0: زاہد فدائے خانقاہ ہر کجا جامے محبت دیدائم سرشار است برامن لبدہ تینو بتاں دے چاؤں اور مسلم لبدہ تینو خانقاہ دے چاؤں پر ہر کجا جامے محبت منو تے ہر تھاں تے تیری محبت تیرا پیار ہی دکھائی دیندہ ہے چاہے وہ مندر ہے چاہے وہ مسجد ہے ہر پاسے تو ہی تو ہیں تو شری نام دیو جی مہاراج کے اندر ہندو پوجے دیہورا مسلمان مسید نامے سوئی سیویا نہ دیہورا نہ مسید تو پھر کتھے ہے جے مندر تے مسجد دیچ نہیں تو پھر کتھے ہے تو نام دیو کے اندر سبے گھٹ رام بولے رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے میرا رام گھٹ گھٹ دے چھ بول رہے اور رام تو بنا کون بول سکتا ہے رام ہی بول رہے ہیں پشوہاں دے چھ رام ہی بول رہے ہیں پکشیاں دے چھ رام ہی بول رہے ہیں منکھاں دے چھ رام ہی بول رہے ہیں پون دی شان شان دے چھ رام ہی بول رہے ہیں ساگر دے گرجن دے چھ بدلان دے گرجن دے چھ اور ساگر دی گرجن دے چھ ہی نہیں پربھو بول رہے ہیں کوئل دی کو دے چھ بلبلان دے چہ چہان دے چھ اے پربھو تو ہی تے بول رہے ہیں سبے گھٹ رام بولے رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے اے پربھو تو ہی بول رہے ہیں سب گھٹ دے اندر بول رہے ہیں تو اس طرح جو ویاپک برہم ہے اس طرح دا جو ویاپک پرماتما ہے شری نام دیو جی مہاراج اس دے پجاری نے نام دیو جی مہاراج دی درشتی دے چھ پربھو ایک ویاپک ستا ہے وہ اکھنڈ جوتی ہے کھنڈت نہیں ہے ٹکڑیاں ٹکڑیاں دچ نہیں ہے اکھنڈ جوتی ہے ویاپک ہے پر اس تک کیویں پہنچی ہے تے اس نو کیویں پراپت کری ہے نام دیو دے یہ آخری بول آپ جی دے سمکش بھیٹ کرا شری نام دیو جی مہاراج دا فرمان جوں جل مانجھے ماچھ لو مارگ پیکھنو نہ جائی جوں آکاشے پنکھی الو کھوج نرکھو نہ جائی اس پربھو نو کیویں تلاش کریے تے اس پرماتما تک کیویں پہنچیے جو ویاپک ہے کیویں پہنچیے مارگ کی ہے آخر رستہ کی ہے تو نام دیو کہندے نے جیسے جل وچ مچھی چل دی ہے تے رستہ بندا ہے انج بنا بنایا کوئی رستہ نہیں ہے بنا بنایا کوئی مارگ نہیں ہے چل دیاں ہی مارگ بندا ہے آسمان دتے بنے بڑائی کوئی سڑک نہیں ہے پنچھی اڑدا ہے تے مارگ بندا ہے انج کوئی مارگ نہیں انج کوئی رستہ نہیں بس اڑدیاں ہی رستہ بندا ہے تے مچھی دے چلدیاں ہی ساگر وچ مارگ بندا ہے انج کوئی مارگ نہیں منک جیسے جیسے رام دا رٹن کرنا آرمب کر دیندا ہے رام دا مارگ بننا بھی شروع ہو جاندا ہے گرو گرو دی ارادھنا جیسے منک آرمب کر دیندا ہے گرو گرو دا نام لینا جد شروع کر دیندا ہے تو گرو دا مارگ بھی بننا نال شروع ہو جاندا ہے بنا بنایا مارگ نہیں ہے اتھے جپدیا مارگ بنے گا اتھے نام اچارن کر دیا ہی مارگ بنے گا زمین دیتے سانو بڑیاں بڑائیاں سڑکاں مل سکدیاں چلنا سانو پیندا ہے سڑک نہیں بنانی پیندی پر اتھے ادھیاتمک منڈل دیتے ایسا ہے کہ اسی جد چلا گئے تو چل دیا ہی سڑک بنے گی جیسے اسی پرتھوی تے بھی کئی دفعہ دیکھنے ہیں کہ لگاتار منک کسی ایک تھا تو لنگن تو اپنے آپ پگڈنڈی بن جاندی ہے ایک ریکھا بن جاندی ہے ایک مارگ بن جاندہ ہے ادھیاتمک منڈل دیچ ایسا ہے وہ گرو جپنا ارمب کر دیئے بس ارمب کر دیا ہی مارگ بندہ ہے جیسے مچھی چلے تو رستہ بندہ ہے انج کوئی رستہ نہیں اتھے انج پہنچنا ہے پرماتما تک جو میں مچھی ایک تھا تو دوسری تھا تے پہنچ دیئے جو میں پکشی ایک تھا تو دوسرے تھا تک پہنچ دائے اس نو کھولے ہے پرم دارشنک سن گرو گھر دے وید ویاس بھائی گرداس نے گرمک کھوج اگم ہے جیوں جل اندر مین فرندہ گرمک کھوج الک ہے جیوں آکاشے پنک اڑندہ گرمک جڑا ہے وہ پرماتما دی کھوج اس طرح کر لیندہ ہے جیویں ساگر دچ مچھی ایک تھا تو دوسری تھا تے پہنچ جان دیئے جیویں پکشی ایک تھا تو دوسری تھا تے پہنچ جاندہ ہے بنا مارگ دے اڑدیاں ہی مارگ بندہ ہے چلدیاں ہی مارگ بندہ ہے اس طرح گرو کا سکھ جد جپدہ ہے تو جپدیاں ہی جپدیاں ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਬਿੱਠਲ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਲੀਨਤਾ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
3: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
2: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਫ੍ਰੀ ਪਲੇਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
2: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
5: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 604-349-1313, 604-349-1313, ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
6: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੀਅਰ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ 8 ਏਕਰਸ ਅਤੇ 100,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ, ਟੋਟਲੀ ਰੀਮਾਡਲ ਵਿਦ ਇੰਕਰਨ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ, ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ ਐਟ 604-351-5111।